Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Nyayo za Torakie katika UNESCO. Habari mpenzi msikilizaji. Katika safari yetu ya kufuatilia nyayo za Torakie kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO, leo safari yetu ni kuelekea mashariki mwa Anatolia kwenye ardhi yenye rutuba ya bonde la Malatia. Katika sehemu hii, tunasimama katika kilima cha

Tlantepe kilichoorodheshwa kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO mnamo mwaka 2021. Kwa mujibu wa rekodi za kituo cha urithi wa dunia cha UNESCO, Arslan Tepe inatambuliwa kama eneo la kipekee la urithi wa kitamaduni linalotoa mwanga kuhusu kuibuka kwa mifumo changamano ya kijamii na taasisi za mwanzo za dola katika historia ya mwanadamu. Jambo kuu linaloifanya Arslan Tepe kuwa ya kipekee ni jumba lake kubwa la kifalme lililojengwa mwishoni mwa milenia ya 4 kabla ya Kristo, pamoja na mfumo wa kiutawala ulioundwa kuzunguka jengo hilo. Jengo hili kubwa la matofali ya udongo halikuwa tu mafanikio ya usanifu, bali pia ni mojawapo ya mifano ya mwanzo kabisa ya mamlaka ya kati, urasimu na mfumo wa utawala uliotegemea udhibiti wa rasilimali. Kama ilivyosisitizwa katika tathmini ya UNESCO, eneo hili linatoa ushahidi wa kipekee kuhusu hatua za mwanzo za ustaarabu wa binadamu. Kwa mtazamo huu, Arslan Tepe ni kumbukumbu ya asili na ya kipekee kuhusu namna jamii za mwanzo zilivyojipanga na kuendesha mifumo ya kijamii. Mihuri, maeneo ya kuhifadhi bidhaa, pamoja na mabaki yanayoonyesha uwepo wa mfumo wa kutunza kumbukumbu yaliyogunduliwa wakati wa uchimbaji, yanaonyesha wazi kuwa uzalishaji na usambazaji ulidhibitiwa na mamlaka ya kati. Hali hii inaonyesha kuwa mfumo wa kijamii ulikuwa umeendelea na kuwa changamano zaidi. Wakati huo huo, silaha zilizopatikana katika eneo hilo, hasa baadhi ya mifano ya mwanzo kabisa ya mapanga, zinaonyesha kuwa kulikuwa na kuongezeka kwa ushindani wa nguvu pamoja na kuibuka kwa matabaka ya kijamii. Ugunduzi huu una umuhimu mkubwa katika kuelewa jinsi jamii za binadamu zilivyobadilika kutoka mifumo yenye usawa zaidi kuelekea mifumo iliyopangwa zaidi na yenye mgawanyiko wa kijamii. Thamani ya kipekee ya kimataifa ya Arslan Tepe haishii tu katika kuakisi mchakato wa kuundwa kwa dola za mwanzo. Kupitia tabaka mbalimbali za makazi, zinazotoka enzi ya Kalkolithiki hadi vipindi vilivyofuata, eneo hili pia linaonyesha mwendelezo wa kitamaduni uliodumu kwa maelfu ya miaka. Historia hii ndefu ya makazi inatuwezesha kuelewa jinsi jamii tofauti zilivyokutana katika eneo moja na kupitia mabadiliko kwa nyakati mbalimbali. Kwa mtazamo huu, Arslan Tepe ni rejea muhimu si tu kwa kuelewa maendeleo ya kihistoria ya Anatolia, bali pia ya Mashariki ya Karibu kwa ujumla. Kwa mtazamo wa uhifadhi na usimamizi, inaweza kusemwa kuwa kilima cha Arslan Tepe ni miongoni mwa maeneo ya mfano nchini Turkiye. Chini ya uratibu wa Wizara ya Utamaduni na Utalii, uhalisia na uadilifu wa eneo hilo vinahifadhiwa kwa umakini mkubwa, huku uchimbaji na tafiti za kisayansi zikifanywa kupitia ushirikiano wa kimataifa. Mfumo maalum wa kinga uliowekwa kwa ajili ya kuhifadhi majengo ya kihistoria hulinda eneo hilo dhidi ya athari za mazingira ya asili, wakati mipango ya usimamizi wa wageni ikihakikisha kuwa urithi huu wa kipekee unarithishwa kwa vizazi vijavyo kwa njia endelevu. Wakati huo huo, ushirikishwaji wa jamii za wenyeji katika mchakato huu unaonekana kwa jambo muhimu linaloimarisha hisia za umiliki wa urithi wa kitamaduni. Mada mpya ambazo zimeendelea kujitokeza kuhusu Arslan Tepe kwa miaka hivi karibuni pia zinastahili kuangaziwa. Hususan, masuala yanayohusu asili ya mifumo ya kwanza ya dola, maendeleo ya mifumo ya udhibiti wa kiuchumi, pamoja na kuibuka kwa tabaka za kijamii, yamekuwa sehemu muhimu ya tafiti za kisasa za kisayansi. Mabaki yaliyopatikana Arslan Tepe yanatoa ushahidi halisi unaochangia mijadala hiyo na kutusaidia kutathmini upya moja ya vipindi muhimu zaidi vya mageuzi katika historia ya mwanadamu. Kwa mtazamo huu, eneo hili linaendelea kuwa si tu kituo cha akiolojia kinachosimulia historia ya kale, bali pia rejea muhimu ya kisayansi kwa tafiti za siku zijazo.

0: Kilima hiki kinachoinuka leo katika eneo la Malatya ni kama kumbukumbu hai iliyofichua tabaka za kina za historia ya mwanadamu. Kila mabaki yaliyogunduliwa, kila alama ya usanifu, unang'ona simulizi kutoka maelfu ya miaka iliyopita, huku wakati huo huo zikitoa dalili muhimu kuhusu chimbuko la mifumo ya kijamii ya leo. Kupitia maono ya Torekie katika kulinda urithi wa kitamaduni na umuhimu unaotolewa kwa tafiti za kisayansi, kilima cha Aslan Tepe kinaendelea kubeba urithi huu wa kipekee kuelekea siku zijazo. Tunatazamia kukutana nawe tena katika hazina nyingine kwenye orodha ya urithi wa dunia ya UNESCO katika sehemu ijayo ya kipindi chetu. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho. Kwa heri.
1: Nyayo za Torekie katika UNESCO.

Hujambo mpenzi msikilizaji, na karibu katika kipindi chetu cha Kwa Sababu. Na katika kipindi chetu cha leo, tunazungumzia kuhusu muundo unaoitwa uhusiano wa kielelezo na mandhari, yani figure ground relation katika saikolojia. Na ingawa jina hili linasikika kama neno la kiufundi, uhusiano huu unaonesha hali nyingi ambazo watu huzipitia kila siku katika maisha yao ya kila siku. Tutachagua moja mifano maarufu na kuanza kipindi chetu kwa kusema ni vigumu kwetu kuwa makini wakati tukiwa na njaa kwa sababu. Wazo la Gestalt, ambalo linamaanisha umbo kwa lugha ya Kijerumani, linatoa jina lake kwa nadharia ya saikolojia inayoelezea michakato ya utambuzi. Kwa mujibu wa mbinu hiyo, ulimwengu wa nje, yaani uwanja wa ukweli, una uadilifu usiotegemea sehemu zinazounda uwanja huo. Ingawa mara nyingi inajulikana kama jumla ni zaidi ya jumla sehemu zake, nadharia hii haitetei maoni hayo. Wanasaikolojia wa Gestalt wanataka kusisitiza ni kwamba akili ya mwanadamu kwanza huona kitu chote na kisha hutofautisha sehemu binafsi ndani ya kitu hicho. Nadharia ya Gestalt inaweka mbele kanuni inayoitwa uhusiano wa kielelezo na mandhari, yani figure ground relationship, ili kueleza mtazamo wa binadamu. Kulingana na hili, wanadamu huona vitu ndani ya mandhari. Tunaelekea kutambua sehemu ya uga wa kuona ambayo inavutia usikivu wetu kama kielelezo na nyingine kama mandhari. Kinachounda umbo na kile kinachojumuisha mandhari haitokani na sifa za vichochezi katika ulimwengu wa nje, badala yake hutokana na kanuni ya kazi ya mtazamo wetu wenyewe. Katika kesi hii, kile ambacho kinatambuliwa kama kielelezo kwa mtu mmoja kinaweza kuonekana kama mandhari kwa mtu mwingine, au kwa mtu huyo huyo mandhari na kielelezo vinaweza kubadilishana mahali pake kulingana na wakati. Kanuni ya kielelezo na mandhari pia ni kielelezo ambacho kinatumika katika saikolojia ya kijamii kubainisha mpangilio wa kipaumbele kwa mahitaji ya binadamu. Kulingana na njia hii, mahitaji ya kisaikolojia na ya kijamii ya wanadamu yamegawanyika katika sahani. Picha hii changamano inaunda mandhari. Mahitaji yetu ya kipaumbele yanajitokeza kama vielelezo tofauti. Akili zetu hazichagui tena mandhari bali vielelezo. Na mpaka pale haja hiyo itakaposhughulikiwa, ni vigumu na katika hali nyingine haiwezekani kuzingatia mahitaji mengine yaliyo kwenye mandhari.

Tukirejelea mfano wetu wa mwanzoni, njaa inapogeuka kuwa kielelezo kama hitaji la kimwili, hufanya vielelezo vingine kwenye mandhari kutoonekana. Na hii ndio sababu inakuwa vigumu kuzingatia mada inayojadiliwa tunapokuwa na njaa tukiwa shuleni au kazini. Nadharia maarufu ya mwanasaikolojia wa Marekani Abraham Maslow pia inategemea mbinu hii. Kulingana na Maslow, mahitaji ya kisaikolojia kama vile lishe na kupumua ni msingi wa piramidi ya mahitaji. Mahitaji hayo yanafuatiwa na usalama, mali, heshima na kujitambua. Mtu ambaye hawezi kutimiza mahitaji yake katika ngazi moja, hataweza kutimiza mahitaji yake katika ngazi ya juu.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.